و اگر چنانچه واقعا بفهمند و بفهمانند که مسئله چی است و این عزاداری برای چی است و این گریه برای چی اینقدر عرض پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوانند. اگر بفهمند اونها که حضرت سجاد سلام الله علیه که همه چیزش را در کربلا از دست داد و در یک حکومتی بود که قدرت بر همه چیز داشت، این ادعیه‌ای که از او مانده است چه کرده است و چطور میتواند تجهیز بکند، به ما نمیگفتند که ادعیه برای چی. اگر روشن فکران ما فهمیده باشند که این مجالس و این دعاها و این ذکرها و این مصیبت، مجالس مصیبت جنبه سیاسی و اجتماعی چی است، نمیگند که برای چه این کار را بکنیم. تمام روشن

روشن فکرا و تمام غرب زده ها و تمام قدرتمندا اگر جمع بشن نمیتونند یه پونزه خرداد را ایجاد کنند. اون که این قدرت را دارد اون است که در تحت لوای او همه مجتمع اند.

چه شکار است؟ چرا بانگ کمان می آید؟ چه فضایی است؟ چرا تیر قضا پران است؟ امشبی را شهدین

0: مردم ما به خصوص اونایی که نقش اول رو در انقلاب داشتن باورشون بود که ارزش ها منحصر در ارزش های مادی نیست، ما یک ارزش های فراتر از مادی، خدا رو داریم، کمک های غیبی رو داریم، رضایت خدا رو داریم، خوشنودی امام زمان رو داریم، چیزهایی از این قبیل. شما میدونید تا روزهای آخر جنگ هم بچه های ما که شهید میشدن در جنگ، اون آخرین آرزش رو این بود که بریم کربلا. برادر، آرزوتون
1: چیه؟
2: برادر
0: چه
2: آرزویی
1: دارید؟ آرزوی من
2: که
1: براتون فضل الله
2: کربلا رو فتح
3: کنیم.
4: با پیروزی
3: برم
4: به کربلا.
3: هر راه کربلا باز میشه.
5: کربلا ان شاء الله.
6: کربلا ان شاء الله زیارت کنیم برگردیم.
7: با هم با دست جمعی ان شاء الله زیارت کربلای معلم مشرف میشه.
0: دیگه خیلی همتش رو بلد بود این که وقتی شهادشون سرشون در دامان سیدی شهدا، این عالی ترین عالی صحبت این که زن و بچه من چی بشه، این خونم چی بشه، زندگیم چی بشه، این ویژگی مهمی بود که اونا دیگه همه به نحوی شاخهای همین هم.
8: هر که میخواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند، اگرچه خواندن داستان داستودی نیست اگر دل کربلایی نباشد.
0: یعنی باور کرده بودیم ما که ارزش به مادیات نیست، ارزش های فراتر از ایناست، همه این ارزش های مادی باید در راه اونها به کار گرفته. اگر هم دایر شد بین مادیات و معنویات، معنویات رو خواهد بود. هیچ ال نفسک دون دینیک، دستورات دینی ما اینه که اگر جانت به خطر افتاد مالتو فدای جانت کن، اما اگر دینت به خطر افتاد جانتو فدای دین. و همه اینها اون که مکتبی که ما را تربیت میکرد به این صورت مکتب امام حسین.

0: الان داد بزنی میرسن لباستو پاره میکنن و مادرت قصه میکنه.
1: من اینجا ما
0: کمتر بر این غریبه بدون کفن بزن، این ضربه دوازدهم را به من بزن.
1: حسین جانه
0: هر آنچه داشت رفت، دگر جستجو نکن. امام رضا منو ببخشن، این خط شهید مرا زیر و رو. قبول کن که شبیه حسیر افتادی حسین.

سر من به گریه بند شود. بگو چی کار کنم از تنت بلند شد؟ بگو چی کار کنم آب را صدا نزنی؟ بگو چی کار کنم تا که دست و حسین